Och det var Henning Kvitnäs där, ja. Så var den fågeln där var mest av i hela Norden. Det var då en lövsanger. Vi blev ju en av fågelexperterna vi mötte för kvällen omme, gör vi inte det? Och vi är klara för en ny fågel. Vi må ju göra det. Må vi inte det? Ja. Hva en fågel i norsk fauna? Bygger reir i trær. Han är cirka en meter lang. Och han har svært lang hals. Och han håller på å fyge i S-form. När han fyger så foregår det hela i en S-form. Kan du se det for deg? Ja, han har med fåglar som fyger i S-form. Ja, ja, de får det til. Men hva heter den fågeln der? Det lurer meg på. Hva en fågel her i Norge bygger reir i trær? En meter lange. Halsen er også lange. Gjerne ikke en meter, men den er lange nok. Og de fyger i en S-form. Hva heter den fågeln der? Det lurer meg på. Og da er det jo bare til å gi en lyd ifra seg, så tar vi det hele derifra. Jorunn Braut, turen er din. La oss leve for hverandre, og det må vi jo riktig gjøre. Og det skal vi gjøre i lag med Gluntan.

0: Han heier ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien den godt i gang, og vi klar for å ta imot Arnar Bjørnar i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 3 lørdag 8. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Arnar Bjørnar på hjemmebane nå på lørdag klokka 3. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsbälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Med snackhus.
0: Ja.
2: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: Andreas Njøgen her, spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
4: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kle deg opp i jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där knibla och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Ja, jag har hört att det kommer pizza från Hoga.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Men nå ikke det går hånd i hånd. Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heie Sekite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

herlig hvis du spør meg, så var dette musikals balsam og sukker til ørene mine, og kanskje for dine også. Stevie Wonder og låten You're the Sunshine of My Life. Og 19. mai 1973 så tronte denne låten på toppen av Billboard-lister hjemme i USA. Men her og nå, for å si det på svenska, ska ni hälsa på Thomas Ledin och hans budskap från 1982. Sommaren är kort.

Och det var ju då Casino Stil och Claudia Scott, detta här med denna vackra melodin som jag hade med oss här nu. Glöm inte ingångsspörsmålet, ring in till centralbordet och då är det REM det snackar om. Så då ringer du in ditt förslag där på 51 97 92 00. Och när du har ringt så kan du också bara slänga med en hilsen och du kan slänga med önskemelodier också. Vi håper det at vi klarer opp imot 30 i kveld, vi håper jo det, skal vi bare satse på det godt folk, det gjør vi. En del gode deler der kommer, men der plass til noen til, så her det bare det å smi mens hjernen varmt. Og tekstmeldingene, dumme du har kodordet, det studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 2199. Da skal vi ha et nytt spørsmål, skal vi ikke ha det? Då ska vi ha 91 prick, prick, prick. Och de prickade vill ju till sig det att det här manglar då något. Och så är ju spörsmålet, vad i all världen är det som manglar? Ja, har du en förmening om det så är du inte sen om att ringa in till oss och fortälla om det. 91 och så prick, prick, prick, något manglar. Men vad? Det vet nog du. Och då är det bara att slå på tråden så är vi då. Allesammans, så vär med oss. Alltid hyggeligt att höra ifrån. Hver og en av dere på en lørdagskveld. Ja, en fredag også for den saks skyld.

Jag visste ju när illa vatten för dina blåa ögon så skulle jag. Ja, då kan du egentligen passa grejt att vi tar nästa spörsmål med ett, ja, kan man säga, kalla det för ett slagord. Ja, men ska göra det. Vem är det som benyttar sig av ord och blod och ill? Ska man göra det? Det gör man. Jag har lite fel att kalla det för slagord, men det är en organisation man ska fram till. Blod och ill. Vem kan det vara? Nå må vi tenke så det knager. Og når vi er ferdige med det, da bare ringer vi. Rett inn til damen og rett inn her, og så har vi kontrollen på det hele, har vi ikke vel. Da skal vi tilbake til, ja, livets lykkeligste dag. Og da har vi funnet fram Me and You.